tempele ya modimo a sa tlhola a sa tlhola fokotsa mmele o we ka go roka morning e le tempele ya modimo ka jeno wa bona le wena gore ke shopping center wa bona le wena gore ke university